0: 同嘅餐厅咧，都有少少唔同嘅，即系譬如系究竟嗰只狗仔系可唔可以摆大髀啦，或者佢一啲人嘅坐嘅凳啦，系容唔容许啲宠物坐上去咧？咁呢个系餐厅自己定嘅，咁但系基本嚟讲咧，就系你需要带自己嘅宠物车啦，或者系由宠物放喺宠物袋啦，或者系放地下。咁然后咧会有一条不长过 1.5 米嘅绳咧要绑住嘅，因为防止佢往周围走。佢突然间即系譬如阿 moon 佢突然间见到地下有只雀仔咧，佢真系会冲咗去。
1: 系
0: 系啊，佢想追雀仔啊嘛。咁但系其实佢又冇留意自己喺餐厅嘅地下嗰度可能有即系唔同嘅脚喺度噶嘛。
1: 系
0: 咁会唔会撞亲人咧？即系撞到人嘅脚，或者可能咁啱有一啲嘅朋友佢坐喺附近，会唔会佢？可能是怕狗的呢，咁當然啦，那個是寵物區嚟嘅，即係寵物友善嘅 area 啦，咁但係我唔排除會唔會人多嘅時候都會坐咗一啲食客係可能擔心會怕狗咁樣
1: 嘅。同埋我覺得最重要嘅呢就係你就怕如果真係阿 moon 走出去嘅時候呢，佢分鐘你真係追唔切嘅時候呢，唔知去咗邊。
0: 哦，都係
1: 喎。呢個點重要我覺得就。但係個繩你會擺喺喺個呢個凳個腳嗰度。
0: 有一些餐廳咧，就是地下咧會有一個扣俾你扣住嘅。咁、有一啲就我琴日見到咧，有一啲就冇嘅。咁所以即最基本就係咧，你固定喺某一個地方啦。咁你唔好俾佢走咗去啦。咁所以呢個繩亦都係咁樣嘅作用啦。咁就視乎翻個餐廳嘅情況。所以我見到其實有幾間餐廳都有唔同嘅情況。有一啲就係必須要你擺喺地下或者擺寵物車。咁有一間咧就係佢容許你擺喺大髀都可以嘅。但係重點就係啦，狗仔咧係唔可以掂到人食飯嗰張嘅台啦，
1: 同埋啲
0: 食物
1: 餐具
0: 食物啦。咁亦都需要自己去攜帶翻一啲寵物自己使用嘅餐具，就唔可以用人嗰啲嘅。
1: 但係如果係整污糟嘅地方，都係嗰啲主人要自己抹自己整乾淨啦。
0: 當然啦，我覺得呢個都好基本嘅咯，平時做主人都要嘅啦。咁不過就問翻即係餐廳當地佢哋嗰間餐廳嘅規矩會比較好啲咯。因為我見到有啲餐廳其實都真係有少少逼嘅，即係如果你放咗個寵物車咧，可能已經係台啦，寵物車啦，跟住黐住另外一張台，即係我琴日去到係見到一啲咁嘅情況。咁同埋咧，即係阿 moon 有一間係坐地下啦。咁咧佢坐嘅時候咧，佢係面向住我張台嘅，所以佢打橫坐，佢條尾咧其實已經係去到人哋張台嘅嗰張凳嘅下面啦，已經。咁、我就係咁叫佢啊，你坐翻過啲啦。但因為
1: 被踩到係咪？
0: 或者我都唔想即係去過咗人哋嗰個食飯嘅範圍咁樣啦。咁所以我就叫你坐翻過啲啦。但係狗仔你一趴喺度咧，咁你連埋條尾都有啲長度噶嘛。咁咧就所以會有呢個搞笑嘅情況咯，即係又驚搞整到人啦，咁當然即係亦都會驚，可能人哋有時喐嘅時候冇留意噶嘛，即係佢唔需要照顧我嘅動物咁，即係寵物噶嘛，咁所以亦都要自己睇得緊啲咯。咁但係呢件事我覺得都係好開心嘅。咁所以大家各位主人如果有呢一個新嘅措施呢，唔知大家有冇唔會去即係試下呢啲寵物餐廳呢？不過都記住啦，即係呢段時間呢，我覺得大家都要多去諒解啦同了解嘅。
1: Jadi mulai dari bulan ini sebenarnya ada beberapa restoran di Hong Kong ya. Sebenarnya ada 1000 restoran di Hong Kong itu memulai ada service namanya pet friendly. Jadi mereka itu mengizinkan untuk hewan peliharaan dibawa makan di restoran tersebut. Jadi restorannya biasanya itu ada bagian khusus untuk orang yang tidak bawa hewan peliharaan, dan juga ada bagian tertentu yang memang boleh bawa hewan peliharaan. Jadi intinya ya, kalau seandainya punya anjing, kalau mau dibawa ke sana, boleh makan di sana. Dengan catatan anjingnya itu tidak boleh pakai barang-barang yang di restoran, tidak boleh dekat meja, dan harus ada yang duduknya itu harus di lantai. Jadi ada yang harus dalam tas bawaan atau ada yang dalam stroller. Jadi maka itu ini juga satu pengalaman baru yang di Hong Kong. Jadi orang-orang yang punya hewan peliharaan bisa masuk ke restoran juga, dan juga bisa menikmati layanan restoran di Hong Kong, dan restoran-restoran juga dengan harapan ini bisa mendapatkan omset bisnis yang lebih tinggi lagi. Dan juga ini secara keseluruhan sesuatu yang baru, jadi mari kita lihat apakah ini bisa dijalankan dengan baik ke depannya.
0: 咁今日嘅时间差唔多啦，祝大家有个 beautiful Sunday， 我哋下集再倾过，拜拜，贾先生，
1: 拜，贾师傅，
0: 拜。